fo e wo gana hanyina ye nyame namo so ayama ye nyontofo nyame nhyiramo papa wo se di ofru dia pano e ya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo di je so akwonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyiramo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bo di nenso so no ye di nyame nhyiramo.